sám, Čechov je zaspal, blážené vznam. Ni neznade, orgiala tam, pod prozorom. Veter je vežba, violončelo, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo,